0: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker
1: luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. En die polisie in die ondersoekagting vanoggend 'n aansoek aanhoor vir die uitstel van die getuienis van 'n figuur in die taksiebedryf Oupa Sindane. Die kommissie het ook bevestig dat Sindane 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien het om 'n dagvaarding wat hom verplig om te getuig te stuit. Sindane het medebeskuldigde van die taksiebaas Joe Ferreira sim en afpersing. Hy is in afwagting vir getuig oor finansiële rekords, stokveld transaksies. Die LR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in die Ooskaap, Zolile Ngata, sê beweringe dat 'n polisiekonstabel 'n minderjarige verkragt het, is uiters ontstellend. Die 32-jarige beampte het gister in die Baai Landdroshof verskyn en in aanhouding geplaas. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n 15-jarige kind in Greenfields verkragt het. Die beampte sal verwagting aanstaande Dinsdag weer in die hof verskyn vir 'n formele borgaansoek. Kata se woordvoerder Makaya Komisa doen 'n beroep op ouers, voogde en gemeenskaplede om kinders teen mishandeling te beskerm. Die Nasionale Raad en die Werknemersvoordeelfondse ontken. Die beweringe volg op 'n ontleding van die Raad se geauditeerde finansiële state. Die ontleding het bevind dat die werkers se voordeel fondse as die Raad se eie bates hanteer is. Die Raad sê die fondse behoort uitsluitlik aan werknemers in die bedryf en dek siekte, vakansie en verlofbetalings. Die Raad beweer dat Innovative Staffing Solutions wat die ontleding laat doen het probeer om sy men van gesonke in Suid-Afrika van 18 tot 22 gestyg het. Die jongste gevalle sluit 'n 47-jarige man van Kaapstad en wat onlangs na Spanje gereis het, as ook twee ingevoerde infeksies wat Duitse en Noorweegse burgers betref. Van die 22 bevestigde gevalle is 18 in die Wes-Kaap, 3 in Gauteng en 1 in KwaZulu-Natal. Sportnuus. Die Zimbabweëse sokkervereniging Zifa het begin met die instelling van video-assistent skeidsregter tegnologie of die WAR in plaaslike kompetisie. Die wêreld sokkerbeheerliggaam FIFA het 'n aanvangsvergadering oor WAR in Harare gehou terwyl die land die grondslag lê vir die bekendstelling van die tegnologie. Die tegnologie is daarop gemik om billikheid in sokker te bevorder en skeidsregters met hulle besluite te help. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Iran te vernietig indien die konflik tussen die twee lande onopgelos bly. Trump het aan die algemene vergadering van die VN gesê dat hy voor 'n besluit staan of hy Iran weer moet aanval en of hy 'n vredesooreenkoms moet nastreef. Hy voer aan dat die konflik verhoed het dat Iran 'n kern want is R16.21 teen die dollar, R18.52 teen die euro, R21.59 teen die pond. 'N Bitcoin is $86,378. Die prys van goud is $4,329.77 per fyn ons. Die olie, daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: se Buddy Holly medley brand te weer in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur as volg lyk so vir vandag, Woensdag 23 September, Pletowerberg baie 19:22, Grahamstad 15:29, Mthatha 13:27. Queenstown 14:26, Graaff-Reinet 14:26, Craddock 12:28, Fort St. John 16:31, Bishop 15:27, Oos-London 16:25, Port Elizabeth 15:24, Jeffreys Bay, ons hark op aan na jou toe. Wat hark op jy op vandag? Jy is 16:24, uit 'n nag dispatch warme 17:28 grade. So 'n bietjie kyk daar, dit is sonskyn bewolk en dan laat middag en dan vanaand dalk 'n bietjie reën. Jou wind is lig en hy draai suidweselik hier by die laat oggend. Windspoed op tot 26 km/h vir donderdag, 27 km/h vir Heritage Day. Ja, dis lekker hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delibest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en wat jy wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Krawmaka.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
6: Die tyd mooi aangestap na so 19 minuut oor 11 by JKB. Dit is tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.
7: You have family.

0: Absoluut vir jou 'n Here wees, hoekom dan nou nie? Tyd vir my om te groet. Ek gaan jou môre weer sien. Gaan ons lekker saam kuier vir Heritage Day nogal van alle dinge, nê? So ons gaan 'n bietjie kuier daarso by die Heritage Festival. So ek gaan jou sien daar. 'n Kleinie keer, dankie. Julle maak die JKB program moet ek maandag tot Vrydag 9 tot 12. Speel ek met Terren Lam, Engelbert Hamperding, Danny Smoke en die Connie Warriors. Tot môre Etienne Kalet staan by dan die grootman Biknik en dan 'n bietjie later sal Lisa Marie weer inwees. My kant af JK gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
4: Man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die parlement sal pogings teen om kriminele polisiebeamptes te verwyder, 'n graad 6 leerder vermis na swemvoorval en wetenskaplikes vind genetiese spore wat met wilde coyotes verband hou in chihuahua honde. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, 'n goeie middag. Die parlement se portefeulje komitee oor polisie het onderneem om wettige pogings te steun om polisiebeamptes te verwyder wat bewys is dat hulle by ernstige kriminele gedrag betrokke is. Dit volg op die onlangse inhegtenisneming van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya. Sibiya word daarvan beskuldig dat hy 'n 18-jarige vrou verkragt en 'n 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer het. Die komitee se voorsitter Ian Cameron sê geen rang of posisie behoort enige iemand bo die wet te plaas nie. Hy sê die Suid-Afrikaanse polisiediens moet bewys dat hy bereid is om misdadigheid in sy eie geleedere die hoof te bied ten einde openbare vertroue te behou. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die verdwyning van 'n graad 6 leerder wat by 'n strand in Port Edward deur seestrome meegesleer is. Die 11-jarige seun het gister tydens 'n skooluitstapie saam met 'n groep leerders geswem toe hy in die branders verdwyn het. Owerhede het 'n uitgebreide soektog langs die kuslyn en in die water van stapel gestuur, maar geen spoor van die seun gevind nie. Die Nasionale Seereddingsinstituut se Craig Lambinon sê polisieduikers sit die soektog na die kind voort. Ontvangers van maatskaplike toelaas beweer dat daar onwettige aftrekkings van hul toelaas gemaak word. Dit sluit aftrekkings in vir begrafnisdekking waarvoor hulle nooit aangesluit het nie. Ontvangers het hul kommer met die minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Poole gedeel tydens 'n toesigbesoek aan die Weskaap. Poole sê sy wou terugvoer van die ontvangers kry oor die dienste wat hulle ontvang. President Cyril Ramaphosa het gereageer op president Donald Trump se eise dat Suid-Afrika stappe moet doen om die verhouding tussen die twee lande te herstel. Die president van die Verenigde State van Amerika het eise rakende binnelandse beleid aan Suid-Afrika gestel. Suid-Afrika sê hy wil die betrekkinge met die VSA herstel, maar sal sy soewereiniteit beskerm. In jou sportnuus, Bafana Bafana afrigter Pitso Mosimane het die middelveldspeler Tsepang Moremi opgeroep om die beseerde Lebogang Mabu in die nasionale span te vervang. Mabu is voor die internasionale pauze vir die eerste keer in 'n geruime tyd opgeroep, maar is die naweek beseer toe sy span Kaizer Chiefs teen Golden Arrows gespeel het. Moremi keer terug na die nasionale span nadat hy nie in die aanvanklike nie. En ten slotte, universiteit het genetiese spore wat met wilde coyotes verband hou in chihuahua honde gevind. Navorsers het genomiese kartering gebruik om die afkoms van spesifieke dele van die rasse DNA na te spoor en het genetiese segmente geïdentifiseer wat met coyotes verband hou. Hulle het nie of hoe bloedlyn binnengekom het nie, hoewel hulle glo dat dit baie geslagte gelede gebeur het. Die bevindinge lewer ook bewys van die rasse lang geskiedenis in die Amerika en bied terselfdertyd 'n wetenskaplike verklaring vir 'n deel van sy afkoms. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.54 teen die euro en die pond. Bitcoin verhandel teen $86,229. Die prys van goud is $4,319.20 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.30 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag, die 24ste September.
1: Luister FM weer.

En jou weer vooruitsigte vir Donderdag die 24ste September. Ek kom af van Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 25. Bisho 17 25. Kraanhoek staan op 16 met 'n maksimum van 27. Oos-London 19 23. Fort Beaufort 16 met 'n maksimum van 25. Graaf-Reinet 16 28. Graamstad 18 met 'n maksimum van 24. Mutata 15 25. Port Elfred 19 21. Port Elizabeth 18 21, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 24, Queenstown 14 26, Uitnagende Dispatch 18 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Ons moet dit weer doen. Ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Daar sy die klanke van Ray Dillon, hy sê so stout, jy is stout. Nick Riekus Nel sê vir ons kakie en Doudon Jonka gee vir ons daai foto's. Tyd is ook 11:15, dis woensdag die 23ste September. Goeiemiddag hier nou, welkom by die, net my kollega sê, eens in Pyk program. Jy kan vir Jacques weeks daar kry tussen 9:12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dit is woensdag in die kontry, vriende, en morgen is dit natuurlijk braaidag en een vakantiedag vir meeste van ons. So ek seker al van, mense gaan vanavond een vuurtjie aansteek en dan gaan gekeier word. En baie mense wat sekerlik lang naweek vat, wat vrydag ook sommer afvat en volle, sal ek sê, voordeel trek uit hierdie vakantiedag, wat ons nou so op hierdie mooie donderdagmorgen gaan hê. Nou, vriende, vandag in Kombuiskas Kanades, deel ek nou met jou. Een Suidwester papgereg. Nou kyk, ek is baie lief vir pap, en hierdie spesifieke papgereg kry nou vir jou nou roomielies of sweetcorn, soos jy Engelsman hom sal noem, dan kry jy so'n bietjie spek by, suiker, eiers en al die ander goedjies wat saam met dit gaan, en dan word die ookie nou gebak in die oond vir hom op 180 grade vir uur lang, en is 'n perfekte bygereg saam met enige braai, saam met enige, sal ek sê, sondagmiddag ete, of sommer net een maaltijd op sy eie. Hy is regtig waar, baie lekker, jylle moet hom gerus probeer, en hy is so makkelijk om aan mekaar te slaan. En dan eenetjie wat ek ook met jylle deel, vriende, wat na aan my hart is, wat my nou altyd laat terugdink, aan die dae toe ek nou jonk was, toe ouma so by ouma, moes nou maar een sondagmiddag ete geniet het. En dit is sommer een makkelike oudtydse soetwortel met vlaasaus. Nou kyk, soetwortels op sy eie is iets wat ek ten minste 1 of 2 keer 'n week geniet. My vrou maak die lekkerste soetwortels, maar die enetjie met die vlaasaus soos ouma hom gemaak het, hy's net so lekker. En ek deel hom vandag met jou, 'n maklike resep, en hy vat 'n ou bietjie terug in tyd. En ek het gedink ek gaan hom vandag met julle deel vir diegene, want 'n ou vergeet so nou en dan van resepte. Jy weet, ou raak gewoond aan nuwe resepte, nuwe dinge wat jy maak,

dan vergeet 'n ou nou so van die goue oues wat ou jare terug as kind geniet het. En hierdie oudtydse soetwortels met vlaasous is nou definitief heel bo op my lys van nostalgiese bygeregte as dit kom by ouma se sonndagmiddagete. Ek weet julle gaan hom geniet. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Die tyd is so 18 minute oor 12. Jy is ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.

gave us beautiful Ambal for days Doffer en verskarke klief vir jou en ek en jy het op grafte en op treine Op voort verlei einde Sy achter siets gevry en nou is jy en jou man Both computer analysts En last winter you tried to cut above your wrist En nou skryf jy

quite there. Vir my soen nie, en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot. My het een aand skielik vir my weggestoot. En in die reëwiel mirror jou gesig gekyk. En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, losruk uit my lyf.

Daar is hy die klanke van Black Lives met Aga Do It. Vat my bietjie terug na die garage parties van die 80er, 90er jare. Net vir het Fane Spinaar, maar daar sal jy my kry en teens Jordaan met Beautiful in Beaufort West. Die tyd so 20 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek moet net namens ons span hier by Luister FM om verskoning vra ons sit. Ons het op die oomblik 'n probleem met opvangs. Ek sien ek het 'n hele paar boodskappe in die ateljee ontvang. Ons tegnisie is tans besig om dit uit te sorteer. Dis 'n probleem wat ons op die berg het by die torings. Ons vra om verskoning vir dit. Ons weet daar is op die oomblik bietjie probleme met die opvangs. So ons vra innig om verskoning. Vandag deel ek met jou in kombuiskans kanaries hierdie suidwester papgereg. En dan ook oudtydse soetwortels met vlaasous soos ouma hom gemaak het. So ek skop af met die suidwester papgereg, altyd 'n wenner om 'n braai. Wat jy nodig het is 1 blik roomielies of sal ons nou sê sweet corn, 4 eiers, 4 eetlepels suiker, 3 teelepels bakpoeier, 3 eetlepels margarien, dan so 3 kwart koppie mieliemeel. Nou hierso, ek het nou op Facebook het ook geplaas, daar's nou... Jy moet nou besluit, as jy nou van 'n baie stywe pap hou, kan jy nou 'n mieliemeel 'n koppie maak. Maar ek hou van hom, ek gaan nie sê slap nie, maar net lekker. Kyk, ek kry nou die sweet corn en die eiers ook by, wat met daai meel om nou styf maak. Maar as jy van 'n baie stywe pap hou, sou ek dan nou sê gebruik 'n koppie mieliemeel. Maar 3 kwart koppie werk vir my, en dit is hoe ek hom maak en hy werk vir my. So, maar elke ou het sy eie manier van hoe hy sy pap geniet. Hierdie is my standaard resep. So ek sê maar net vir julle, so vir diegene wat van 'n baie stywe pap gereg hou, jy kan hom na 'n koppie mieliemeel toe vat. So wat jy ook nodig het,

Dis 'n blikkie water, jy vat sommer die blikkie van daai roomielies, dan twee pakkies spek in blokkies gesny en dan so lekker bros gebraai, twee teelepels sout en dan een houertjie 250 ml room. So wat jy doen is so maklik, is so maklik. Jy meng al jou bestanddele goed saam in 'n groot ysterpot of oondvaste bak en sit die deksel op, bak hom vir 'n uur lank op 180 grade. Sit voor met 'n lekker saus van jou keuse, die spek, soos ek sê, word nou vooraf gebraai, sodat hy nou lekker bros en geurig is, as jy hom nou opskep, saam met die pap, en jy kan nou vir jouself dink, hoe lekker is hierdie ouetjie, en hy is so maklik om te maak, jy kan natuurlik, as jy nou wil, een bykie aanpas, daar kan jy nou, as jy hom nou, in die oond uitgehaal, het so bykie kaas, bo oor rasper, as mys nou niks fout, met so bykie cheddar kaas, bo oor die pap nie, maar dis jou keuse, jy kan met hom maak, net wat jy wil. Die volgende resep, is ons ouma se oudtydse soet wortels met vla saus. En ek herinner jou nou vandag nou maar net van 'n resep wat ek mee groot geraak het en wat vandag nog vir my lekker is. En in baie mense, ek het nou nogal 'n boodskap hier in die ateljee ontvang van een van ons luisteraars wat gesê het, jy kry die, hulle sê maak vandag nog, jy kry die oudtydse, jy kry natuurlik die soet ertjie met die vlaasaus resep ook. Ek sal hom ook op 'n stadium met julle deel. Die ertjie ene is net so lekker. Jy kan natuurlik ertjies by hierdie soetwortels ook voeg vir hierdie resep. Hy is net so lekker, my ma maak hom so. So kom ons begin met die resep. Hy is eenvoudig, maar vol nostalgiese geur. Hy het so 4 tot 6 porsies. Wat jy nodig het, is so 500 gram wortels, 'n teelepel suiker, 'n bietjie water, 'n kaneelstokkie, een opgehoopte teelepel vlaapoeier, 2 teelepels suiker, 2 eetlepels koue water, 'n teelepel botter en vars of droë pietersielie. So wat jy doen is plaas die wortels, 1 teelepel suiker en kaneelstokkie in 'n pot. Nou kyk, jy kan nou die wortels net so heel insit of in ringe sny, wat ek nou sou voorstel. Ek het al by baie mense teëgekom wat hulle wortels so heel maak. Natuurlik die kleiner wortel wat ek nou glad nie omgee om te geniet so nie, maar ek verkies maar soos ons noem die koperpennie wortel wat jy nou net in ringetjies sny. So jy kan jou wortels dan nou so in ringe sny, teelepel suiker en die kaneelstokkie in 'n pot, voeg so 'n bietjie water by en dan kook jy hom soos wat jy nou maar wortels sal gaar maak totdat jou wortel so net gaar is. Meng jou vlaapoeier, jou 2 teelepel suiker en koue water in 'n koppie totdat dit glad opgelos is en dan voeg jy nou daai vlaapoeier mengsel by die wortels en roer hom deur totdat die saus verdik. Indien die saus te dik is, kan jy nog so 'n bietjie water bysit totdat die verlangde dikte het wat jy natuurlik haal natuurlik het voordat jy opdien, want dis glad nie lekker. Ek sê altyd, as jy nou in 'n kaneelstokkie, 'n ster anys en 'n naaltjie, en as daar nog iets wat ek ook kon glad nie, 'n loerierblaar, as jy nou 'n potjie of iets maak, en jy byt nou in daai vier goed vas, dis nou vir my nie van die aangenaamste dinge nie. Kaneels anys, en dan 'n naaltjie, en dan nou die ander ene, wat het ek gesê, is hy, ons kan weer by hom kom, maar nou ja, dit is nou iets wat hou nou nie, een loerierblaar, hou wil nie in hom vastbyt. So haal nou maar die kaneelstokkie uit, en dan kan jy hom nou versier met vars pietersielie of droë pietersielie, het maak nou nie saak nie, en dan geniet jy hom so saam met. Kyk, daar is nou niks lekkerder as dit, as jou ma nou net vir jou gewone witrys, en dan 'n heel hoender in die oond gehad het, of boutvleis met lekker brosgebraaide aartappels, dan bedien jy nou hierdie wortel saam met dit, hy blye treffer. Baie dankie julle, geniet hierdie resep, maak 'n merk in jou resepteboek vandag, oudtydse soetwortels, en dan hierdie Suidwester papgereg. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: In jou hoofvriend som hier die uur die EFF reageer op Afriforum oor klag teen Malema, die ANC neem geskil oor kandidate na die konstitusionele hof, en in jou cricketnuus, cricket die Pro 20 beker bring uitgebreide T20 aksie. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die EFF het op Afriforum gereageer nadat die Nasionale Vervolgingsgesag aangekondig het dat hy 'n klag van krim en injuria teen sy leier Julius Malema sal vervolg. Die EFF sê Malema se uitlagings het gevolg op die beweerde verkrachting van die 7-jarige Kwekwe en is gemaak om verontwaardiging oor die ondersoek uit te spreek. Die partij beskuldig Afriforum daarvan dat hy 'n politieke agenda teen Malema nastreef. Hy voer aan dat kinders regte bo die van volwassenes geprioritiseer moet word en dat Malema nie die gemuilband sal word nie. Die ANC neem nou sy poging om 181 kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te laat herstel na die konstitusionele hof. Die verkiesingshof het onlangs die ANC se aansoek om die kandidate op die stembrief te laat plaas van die hand gewys, nadat die party die sperdatum vir indiening gemis het. Die saak handel oor die ANC se indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite. Die ANC beweer dat tegniese probleme met die onafhanklike verkiesingskommissie se elektroniese stelsel verhoed het, dat hy sy indiening betyds kon finaliseer. Die jaarlikse verbruikersprysinflasie het in Augustus tot 4,4% gestyg in vergelyking met 4,3% in Julie. Statistiek Suid-Afrika het die aankondiging vandag gemaak. Statistiek Suid-Afrika sê pryse het op 'n maand tot maand grondslag onveranderd gebly. Behuising en nutsdienste het die grootste bydrae tot die jaarlikse inflasie gelewer. Dit het met 5,2% gestyg en 1,3 persentasiepunte bygedra. Vervoerkoste het met 8,8% toegeneem en 1,2 persentasiepunte bygedra, terwyl versekering en finansiële dienste met 5,7% gestyg het en 0,6 van 'n persentasiepunte bygedra het. 'N woordvoerder van die Statistiek Suid-Afrika, Patrick Kelly, sê inflasie vir goedere het effens afgeneem tot 3,3% van 3,4% in Julie. Hy sê intussen het inflasie vir dienste tot 5,1% gestyg van 5%. President Cyril Ramaphosa het gereageer op president Donald Trump se eise dat Suid-Afrika stappe moet doen om die verhouding tussen die twee lande te herstel. Die president van die Verenigde State van Amerika het eise rakende binnelandse beleid aan Suid-Afrika gestel. Suid-Afrika sê hy wil die betrekkinge met die VSA herstel, maar sal sy soewereiniteit beskerm. In jou sportnuus, Suid-Afrika se plaaslike witbalseisoen betree 'n nuwe era met die uitgebreide Pro 20 beker wat uit 16 spanne bestaan en kombineer saam die T20 uitdagingreeks en die T20 uitklopkompetisie wat T20 cricket na al 9 provinsies gaan neem. 8 divisie 1 spanne, 7 divisie 2 spanne en die SA opkomende span sal vanaf 25 September tot 14 November in 71 wedstryde speel, waarvan 47 op Supersport uitgesaai en 24 op KSA se YouTube kanaal gestroom sal word. Die spanne word in 2 groepe van 8 verdeel, waarna die voorste 4 spanne van elke groep deurdring na die Super 8 fase, gevolg deur halfeindstryde op 13 November en die eindstryd 'n dag later. En ten slotte, die Franse president Emmanuel Macron het Donald Trump se beweringe dat hy 'n vredesooreenkoms in Gaza bewerkstellig het verwerp. Macron het sy laaste toespraak voor die Verenigde Nasies gelewer, aangesien hy volgende jaar sy ampt verlaat. Hy het daarop gewys dat geen humanitêre korridors in Gaza oopgestel is nie, ondanks Trump se beweringe. Macron sê die wêreld behoort om te skaam vir wat in Gaza gebeur. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,25 teen die dollar, R18,55 teen die euro en R21,60 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,981. Die prijs van goud is $4,319.47 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $99.92 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 24ste September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir donderdag die 24ste September, ons kop af vanuit nagende Spanje om 18 met 'n maksimum van 24, Queenstown 14 met 'n maksimum van 26, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 24, Port Elizabeth 18-21, Port Alfred 19-21, Mtata staan op 15 met 'n maksimum van 25, Gramstad 18-24, Graafry net 16 met 'n maksimum van 28, Fort Beaufort 16-25, Oos-London 19-23, Kranok 16 met 'n maksimum van 27, ek herhaal hom, Kranok 16 met 'n maksimum van 27, Wieso 17-25, Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 25, en vir Jeffreys Bay, ons kan nie van jou vergeet die, 16 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Ou groot, ek sien jou eendag weer. Ek klou nog aan die foto, knip mes en geweer.

Dankie pa vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as hy kom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie. 'N Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die penkoppe dan slyp? Aan die voet van Marula boom, het ek jou as gestrooi my kroon. En jou laaste dag op die Nagajag, en die

Christian Bartman, Weskus Wals, luister FM Big Nick saam met jou. Dit is 'n Woensdag, dit is die Property Plaat hier op die middag saam met Sy en ek gaan saam met Simon en Monique kuier. Soos ouder gewoonte dan gesels ons 'n bietjie vandag. Gesels ons as jy nou bly in 'n kompleks en plekke soos dit waar daar 'n body corporate is. Die vraag is hoe gesond is daai body corporate van jou? Ons gaan oor dit en vele meer praat saam met Simon en Monique. Net hier so op luister FM, jou lekker luisterstasie. Jy bly ingeskakeld, is We Sell Houses, pensioopenzeta, en ons praat oor die gesondheid van die body corporate. How healthy is the body corporate? Die weet nou die organisasie wat die plekke ran daar waar jy is, as jy nou lekker in 'n kompleks bly. Hoe gaan daai liedjie? Ons altyd drama in die kompleks. Dit alles en vele meer kom jou kant net hier op jou lekker luisterstasie. Moenie vergeet nie, luister FM is op TikTok, so volg ons op TikTok @luister FM live, so dis @luister FM live. Dit is waar jy moet gaan om ons te volg. Ons is nou weer terug en kyk ons na wat Simon en Monique vir ons te sê het om hierdie nou by jou.

0: 'n monitering en reaksie maatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black,
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, sien Dani vra die Bedlange Kommissie vir uitstel weens sy gesondheidstoestand. Die dodetal styg tot 26 nadat 'n veerboot 10 dae gelede in die Java See omgeslaan het. En in jou sokkernuus, Mbappe sit sy Ballon d'Or veldtog voort. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'N taxi-eienaar van Mpumalanga, Oupa Bafana Sindane, het die Medlanga-kommissie gevra om sy verskyning uit te stel totdat hy in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor is. Hy wil 'n interdik bekom om hy moet getuig. Sindane se regsverteenwoordiger Wani Masuku sê die versoek is om sy kliënt se grondwetlike regte te beskerm en onherstelbare benadeling te voorkom.
1: By updated medical evidence should they occur. The other way of looking at it is the commission could tightly control the future conduct of Mrs. Sindane or participation in this commission by a tightly controlled date supported by updated medical evidence should they occur.
0: Die burgerlike organisasie Forum for South Africa is bekommerd oor die aanklagte teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya. Die 59-jarige word daarvan aangekla van die verkrachting van 'n 18-jarige vrou in 'n hotel in Sandton, Johannesburg in Mei en die seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie tussen Julie en Augustus. Die forum se leier Tebogo Masilompane sê niemand is bo die reg verhewe nie, ongeag van rang en posisie.

5 mense is gisteraan dood en 11 beseer in 'n botsing op die kruising tussen Ou Pretoria Hoofweg en Maxwell Ryland in Midrand, Gauteng. Zolani Vigla van die Johannesburgse metropolisie sê 'n taxibestuurder wat in 'n noordelike rigting gery het, het na bewering in rooi verkeerslig veronagsaam en teen twee voertuie gebots wat in 'n oostelike rigting gery het. Die taxibestuurder is ernstig beseer. Vigla sê 'n saak van strafbare manslag word ondersoek. Nuus uit die buiteland. Die dodetal het tot 26 gestyg nadat 'n passasier omgeslaan het. 109 mense word steeds vermis. Virgo Transport 8 het op 13 ure weer omgeslaan onderweg van Surabaya na Banjarmasin. Daar was 243 mense aan boord, insluitend 30 bemanningslede. Reddingswerkers het die afgelope 3 dae 14 liggame in kajuite gevind, terwyl nog 2 aan die kus uitgespoel het. Die soektog fokus tans op kajuite waar nog passasiers moontlik vasgekeer kan wees. Die reddingsoperasie is tot Sondag verleng. In jou sokkernuus, Real Madrid en Frankrykse voorspeler Kylian Mbappé sit sy veldtog voort en glo sy vertonings maak hom 'n sterk aanspraakmaker. Hy was verlede seisoen die top doelskieter in die wêreldbeker toernooi. La Liga en die Kampioene Liga, Mbappé het 25 Liga doele aangeteken, 15 in die Kampioene Liga en 10 tydens die wêreldbeker toernooi. Frankryk het die halfeindronde van die wêreldbeker gehaal, terwyl Real Madrid die seisoen sonder 'n groot trofee afgesluit het. Die wenner van die Ballon d'Or word op 26

0: Oktober in Londen aangekondig. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,774, die prys van goud is $4,316.56 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.58 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 24ste September.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir donderdag die 24ste September, ek skop af van Aliwal Noord, een maksimum van 25, Bisho staan op 25, Kanarok een maksimum van 27, Oos-London 23, Fort Beaufort staan op 25, Graafrenet staan op 28, Gramstad een maksimum van 24, Mutata 25, Port Alfred 21, Port St. John's 24, Queenstown 26, Port Elizabeth staan op 21, Uitnagende Dispatch 24 en Jeffreys Bay een maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Lurie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde NG Kerk, Lurie, met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetkompetisie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolure, R50. Volg ons op sosiale media. Lurie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
3: Ons het saam

say, say, skip, die, bow, laddie, if a smile, I'm

Die klanke van WGNL en hy gee vir ons die Bosvelddans. Net voor het appel met Dina en Revensie sê vir ons Meisie sonder sokkies. Tyd so 23 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. As iets baie goed is, sê mens dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? En dit is natuurlik 'n karnaval. Dit is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan alself geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry ensovoorts. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernie Slammer, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 uur tot 12 uur, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival and Auction, dis die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Leicester FM nuus.
1: Jy luister na Leicester FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In hierdie bulletin, die ANC wend om tot die konstitusionele hof oor 181 verkiesingskandidate wat uitgesluit is. En Airbus mik na groei in die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Die ANC het om tot die konstitusionele hof gewend in sy stryd oor 181 verkiesingskandidate wat uitgesluit is. Dit volg nadat die kieshof verlede week die party se aansoek geweier het om die kandidate toe te laat vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die party voer aan hulle besonderhede is voor die sperdatum van 28 Augustus op die verkiesingskommissie se aanlynstelsel vasgelê, maar administrateurs kon nie die finale indiening voltooi nie. Die saak word na verwagting op 7 Oktober aangehoor. Rais Mzansi veroordeel die moord op 11 mense insluitend 'n swanger vrou en die besering van 3 in KwaMakuta, KwaZulu-Natal. Woordvoerder Mabinda Seba sê uiterste geweld het algemeen geword en hulle eis besliste optrede, aanspreeklikheid en nuwe leierskap. Seba vra die verwydering van onwettige vuurwapens

0: Die ontwrigting van misdaadnetwerke deur vinnige optrede gegrond op intelligensie en samenwerking met die gemeenskap om inwoners te ondersteun sodat hulle stemme gehoor kan word. Statistiek Suid-Afrika sê die verligting en brandstofinflasie het gehelp om die jaarlikse vervoerinflasie in Augustus te beperk. Vervoerinflasie het van 8,9% in Julie tot 8,8%. Petrolpryse het tussen Julie en Augustus met 2% gedaal en dieselpryse met 3,1% gestyg. Woordvoerder Ricardo Johnson sê die prys van stokvis het die afgelope jaar met 12% gestyg en visvingers met 11,3%. Die lugvaartreus Airbus wil die gebruik van sy C295 militêre vervoervliegtuie in Suid-Afrika en elders in Afrika uitbrei. Die vliegtuig kan ingespan word vir soldate en vragvervoer, mediese ontruimings en humanitêre operasies vanaf ongeteerde aanloopbane. Airbus het 'n 4-jaar ooreenkoms onderteken met Wits Universiteit en Frankryk se Hoër Instituut vir Lugvaartkunde en Ruimtevaart om opleiding in lugvaartingenieurswese te versterk. Die vennootskap sal studente uitreilings, gevorderde navorsing en vaardigheidsontwikkeling ondersteun om plaaslike vernuwings en verwaardiging in die lugvaartbedryf te bevorder. En jou geldsake: die rand R16.32 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin is $85,560. Die prys van goud $4,305.48 per fyn ons en Brent ru-olie $100.77 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

happy. What a rocking tune. Ed Jordan se crazy. Skop dinge af. Big Nick saam met jou. Goeiemiddag. Is die Big Nick Drive hier op jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ons kuier saam tot so net voor 6. Om die draai weer sportnuus kom jou kant op hierdie Wille Woensdag. Ook 'n topic. En dan ook jou kikkie kyk hardstaff en Raidi Lavaai en Mark Marshall kuier saam met ons in die laaste uur van die program. Dit alles en meer net hierso op Luister FM.

0: Luister FM.
1: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
4: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
5: Luister FM weer.
6: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Donderdag 24 September, Aliwal Noord 14:25, Bishu 17:25, Kraddock 16:27, Dispatch 18:23, Oos-London 19:23, Fort Beaufort 16:25, Graaf-Reinet 16:28, Gramstad 18:24, Jeffreys Bay 16:22, Mtata 15:25, Port Alfred 19:21, 10% reën, Port Elizabeth 18:21, 10%, Potson Johns 19:24, Queenstown 14:26 en Uitenhage 18:24. Dit is jou weer vir môre, Donderdag 24 September.

0: Luister FM.
1: Laat die beat nou drop, laat die voeten dan.

0: Welcome, Steve. Dis hoe dit is. Lekker man, Juanita. Dis a vibe. Dit is a vibe. Altijd saam met jou in die middag op die Big Nick Drive 3 tot 6. Desmond Wells, bykie vir dansvloer liefde. Jou sport, wacht vir ons net na die.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Luister in Sporties.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met tennis. Carlos Alcaraz gaan die naweek se Laverbeker kompetisie vir span Europa in Londen binne met 'n loopbaanrekord van 19-2 teen die wêreldspan. Die Spanjaard is onoorwonde teen Alex de Minaur en Francisco Cerundolo, terwyl hy met 5-1 teen Tyler Fritz voor is en 3-1 teen Ben Shelton. Hy het ook vir Alexander Bublik geklop in hulle enigste ontmoeting, maar nog nooit teen Leonard Tien gespeel nie. Alcaraz sê Span-Europa is vasberade om die trofee te herower, nadat hulle verlede jaar in San Francisco 15-9 teen die wêreldspan verloor het. In sokkernuus, Real Madrid en Frankryk se voorspeler Kylian Mbappe sit sy veldtog vir die Ballon d'Or voort en glo sy vertonings maak om 'n sterk aanspraakmaker. Hy was verlede seisoen die topdoelskieter in die Wêreldbeker toernooi, La Liga en die Kampioene Liga. Mbappe het 25 liga doele aangeteken, 15 in die Kampioene Liga en 10 tydens die Wêreldbeker

Rugby nuus, die agste man Jasper Wiese speel Sondag sy 50ste toets vir Suid-Afrika nadat hy op die bank gekies is vir die kragmeting met die Wallabies in Perth. Die 30-jarige het sy buiging in 2021 gemaak. Die veelsidige senter Andre Esterhuizen voer die span aan in Siya Kolisi se aanwesigheid en word die 68ste Springbok kaptein. Rassie Erasmus het slegs 9 spelers behou in die groep wat die All Blacks in die laaste toets in Baltimore verslaan het om rugby's greatest rivalry te wen. Afskop is Sondagoggend 11:45 Suid-Afrikaanse tyd. In tennis, die Wimbledon kampioen Linda Noskova het die Tsjechiese Republiek na die halfeindronde van die Billie Jean King beker in Shenzhen, China gelei. Sy het die Brit Katie Balter geklop terwyl Marie Boskova naalskraps met Sonei Kartal afgereken het en die Tsjech 2-0 sege verseker het. Die Tsjech streef na 'n 7de oorwinning in die kompetisie sedert 2011. Die kwartfinale stryd hervat vandag met Spanje wat Kazakhstan takel. Oekraïne en België wat sake uitspook en die verdedigende kampioene Italië wat teen China te staan kom. Cricketnuus, Will Jacks het met die kolf van die bal geskitter in Engeland se oorwinning van 89 lopies oor Sri Lanka in die eerste van 3 eendagwedstryde in Durham. Kaptein Harry Brooke het 67 aangeteken en Jacks se onoorwonne 46. Die tuisspan is vir 265 uitgebal en die besoekers binne 37 balbeurte uitgeknikker vir 176. Jacks het die beste vertoning van sy loopbaan gelewer met 5 balkies vir 22 lopies. Engeland kan môre op Headingley 'n derde agter en volgende eendagreeks beklink met nog 'n wedstryd oor. Terug rugby toe, Rassie Erasmus erken hy het kansen gewaag met sy spankeuse vir Sondag se eenmalige toets teen Australië in Perth. Hy het 13 veranderinge aan sy beginspan gemaak met slegs die slot Eben Etzebeth en die vleuel Ethan Hooker wat oorblyf van die span wat die All Blacks 43-28 geklop het in Baltimore. Erasmus sê hy probeer die regte balans vind vir Nasies Kampioenskap en volgende jaar se Wêreldbeker toernooi. Cricketnuus, die Protea kolwer David Miller het sy verbintenis tot die nasionale span herbevestig, al is hy nie vir die 2026-27 seisoen gekontrakteer nie. Die 37-jarige is van Cricket Suid-Afrika se kontraklys verwyder nadat hy die afgelope jaar op 'n tweeledige kontrak gespeel het wat bedoel is vir spelers wat slegs in een formaat speel of vir veteraan spelers. Miller sal môre teen Australië sy eerste eendagwedstryd vir Suid-Afrika speel sedert Maart verlede jaar. Sy doelwit is om gekies te word vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibia en Zimbabwe. En nog kriket die stelbouder Adam Milne keel na Nieu-Seelandse T20 groep terug na nawesigheid van langer as 'n jaar. Hy is ingesluit in die groep vir volgende maand se tuisreeks teen Indië. Die 34-jarige is beseer nadat hy verlede jaar sy 56ste internasionale wedstryd gespeel het. Afrigter Rob Walters sê die opwindende jong veelsidige speler Rashin Ravindra gaan die T20 reeks weens 'n besering misloop, maar kan reg wees vir die eendag reeks. Die toer begin op 22 Oktober en bestaan uit 5 T20's, 5 eendagwedstryde en 2 toetse. Sokkernuus, Italië hoop om 'n nuwe era wanneer Roberto Mancini se tweede termyn as hoofafrigter Vrydag begin met die UEFA Nasiesliga wedstryd teen België in Rome. Dit sal die Azzurri se eerste mededingende wedstryd wees sedert hulle in Maart in Bosnië en Hersegovina verloor het in hulle laaste Wêreldbeker kwalifiseerder wat die viermalige kampioen die derde keer agtereenvolgens uit die toernooi gehou het. Dit het tot 'n reeks verandering in die bestuurspan gelei. Mancini het die span in 2023 verlaat na hulle na 'n oorwinning in Euro 2020 gelei het. En ons sluit hom af met cricket. Kwena Mapaka is vir die 4de Suid-Afrikaanse snelbouler om te onttrek aan die eendagreeks teen Australië wat môre in Durban begin. Hy sluit aan by Kagiso Rabada, Lungi Ngiri en Otniel Bartman wat ook beseer is. Johan Jansen, Lizard Williams en Nkobani Mokoena is by die groep ingesluit. Dit beteken hulle Jansen se tweelingbroer Marco, Gerald Kutse en Corbin Bosch het gesamentlik net 72 wedstryde se ervaring. Die tweede eendagwedstryd word Sondag op die Wanderers gespeel en die derde een volgende Woensdag in Potchefstroom. Dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Speak Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: En mannendang, is luister even, misschien niet een mannendankie. Maak eens ook of jij een dame is of een man niet. Is welkom hier zo bij Drive. Lekker om samen met je te keir. Kwart voor, kom eens kijken naar je topic, niet na die.
1: Kranen drup, toiletten lek.
2: Wat nou?
3: Bel je aan plumbers.
2: John Plumbers.
1: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvink.
1: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Jy, kom ons gesels so bietjie saam. Vandag se topic. Wag, ek het 'n gevoel. Ek voel ietsie in my binneste. Ek sien 'n G. Ek sien 'n G, die letter G. Ja, daar is Gert. Gert, ja. Het enige iemand 'n Gert aan die dood afgestaan onlangs? Gert sê hy mis braaivleis. Gert praat met my. Of miskien is hierdie gevoel net maagkrampe. Dis vandag se topic. Glo jy in hierdie sogenaamde psychics? Onthou jy vir Crossing Over with John Edward op die TV? Altyd, wel as jy skool gebank het, dan is daai ding op die TV gewees. Dan kyk jy die man met die creepy oë wat so nou daar groot mense uit 'n hele klomp mense wat daar sit en dan werk hy nou die kraal en dan sê hy, "Hoe ek het 'n gevoel, I have a feeling I'm sensing someone who likes water." Ek het so gevoel hierdie persoon haal asem uit. Hy het bene en arms. Is daar enige iemand hier wat iemand verloor het wat bene en arms het? Ek vra vir jou vandag die topic. Glo jy in die dinge? Onthou jy daai show Crossing Over with John Edwards? Psychics is die Engelse term wat ons nou maar beste ken. Glo jy die dinge? Wat dink jy van hulle? 082-333-667 of het jy ook so gevoel soos ek sien jy gee? En ken jy Gert, of miskien ken jy Gierie. Dis die topic vandag. Sê vir my, wat dink jy oor die dinge?
2: Hey!

0: Droom syndroom, dans alleen. Ek praat nie alleen nie, want ons doen die topic en jylle gesels altyd so lekker saam. Vandag vraag jylle oor die, onthou jy die dinge. Al was die show gewees, Crossing Over with John Edward. En die perd het mos so op TV gestaan en dan sê hy dinge soos, ek sien een A. As jou iemand wat Annelie verloor het, die so Annelien of Annelie. En dan, okay, ja, Johan is jou naam, alright, Johan, jy het vir Annelie verloor. Annelie sê, het jy die oond afgesit? Die dinge, onthou jy, Crossing Over with Johnny, the psychics noem hulle in Engels. Ek wil jou hoor, hoe voel jy oor die dinge? Glooi jy die goeters? Chris sê vir my op Facebook, nee my maat, glad nie, hoor maar hoe, wat het Kasper gesê. Cynthia sê, glad nie. Chanel sê, nope. Jolandi sê, nee, dis nie die persoon self nie, dis een familiar spirit of een demoon wat voorgee om die persoon te wees. Anton sê nie wat soms twak. Kyle sê no only God knows the future. Belinda sê duivels dinge daai. Ek het my ouma altyd gesê, ek kan sien daai ou die duivel en sê, die duivel binne hom. Frikkie sê absoluut nee, is demonies. En Pieter sê nee, hulle is net baie intelligent, hulle speel mind games. Ek het altyd gedink, hulle het soos huiswerk gedoen, hulle het 'n bietjie die audience weet gaan rondkrap op hulle Facebook en dinge uitgevind en so het hulle nou in het gekom. Maar praat saam met my, dis vandag sy topic, Crossing Over with John Edward, die perd. Hoe voel jy oor die dinge, gloei jy dit, denk jy dis twak? Het dit al met jou gebeur, miskien het iemand vir jou gesê ietsie wat jy nie geweet het, en dis het waar, dit sal interessant wees. Praat vir my saam, kom ons gaan kyk na Eunice.
1: Luister in Eunice.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Matlala se vrou en medebeskuldigdes kry borgtog van R20,000 elk in 'n bedrogsaak. En Beloi bevraagteken Sindani se grondwetlike aansprake voor die Matlanga kommissie. Die Pretoriaanse Landdroshof het die sakeman Wusimusi Kat Matlala se vrou Tsakane en haar medebeskuldigdes Claudette Masete en Given Makofane R20,000 borgtog elk toegestaan in 'n huurkontrakbedrog en korrupsiesaak. Kat Matlala bly intussen in aanhouding in die Gossimampuru gevangenis in dieselfde saak. Die beskuldigdes word aangekla van die gebruik van bedrieglike dokumente en vervalste bankstate om 'n eiendom in Waterkloof Rif Pretoria te huur. Die saak is tot 29 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek en sodat die verdediging die dossier kan ontvang. Kommissaris Sessie Baloyi van die Matlanga kommissie sê die Mpumalanga taxi eienaar Oupa Sindane moes vrae beantwoord wat nie verband hou met sy strafsaak oor 'n beweerde afpersingsskema van R2 miljoen nie. Sy regsverteenwoordigers vra meer tyd om vrae te identifiseer wat hy sonder benadeling kan beantwoord. Baloyi sê die redes vir sy afwesigheid word verswak deur sy versuim om te onderskei tussen vrae wat hy wel kan beantwoord en die wat sy verhoor raak. 'N Sakeman van Limpopo word van ernstige oortredings aangekla nadat hy vandag in die Landdroshof in Polokwane verskyn het. Die eienaar van die Limpopo Anti-Dwelmsentrum, Tsebe Maloto, is uit op borgtog van R50,000 in 'n saak van kwaadwillige saakbeskadiging. Die staat het aanklagte van brandstigting, betreding en 5 van poging tot moord bygevoeg. Maloto word daarvan beskuldig dat hy vlambare vloeistof oor sy voormalige meisie se voertuig uitgegooi het en het aan die brand gesteek het met mense binne-in. Die saak is tot 30 Oktober uitgestel vir 'n vervolgingsbeslissing. Die George munisipaliteit en die Wes-Kaapse regering het 'n Go George proefroute tussen George se middestad en die stad se lughawe ingestel. Dit sal weekliks nuwe reiskeuses aan buspassasiers bied, insluitend mense wat op die lughawe werk. Die munisipaliteit se woordvoerder in Tobeke Mankwenkwe sê roete 19 sal daagliks van 5:00 tot 8:00 bedryf word. Hy sê busse sal in spitstyd ongeveer elke 22 minute vertrek, met die wagtyd tussen ritte buite spitstyd sowat 45 minute. Jou geldsake, die rand R16,35 teen die dollar, R18,64 teen die euro en R21,69 teen die pond. Bitcoin $85,520. Die prys van goud $4,308.61 per fyn ons en Brent olie $100.89 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5 bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ray Parker Jr., Ghostbusters. Ons praat maar oor hierdie snaakse dinge, soos spooke. Ons daai perd wat ons allemaal onthou. As jy hom onthou, ek weet nie of allemaal oud genoeg is nie. Crossing Over with John Edward. So perd wat lyk of ek hier vir hom geld sal leen nie, want hy lyk nie of ek hom kan vertrou nie. As jy hom onthou, hy het altyd so'n show gehad op TV, allemaal dit gekyk, want het was seker nou maar entertainment. En dan sê hy dinge soos, hy kan praat met mense wat nie meer saam met ons is nie. Mense wat afgestorwe is, hy kan nou gesels en dan sal hy nou probeer maak of hy uit die lig uit goedjies gryp, soos 'n letter wat jou naam, wat jou ex-man of jou man wat oorlede is, of jou vrou wat oorlede is, sy naam. Hy sal in die alfabet speel, jy weet, ek sien 'n D, is daar iemand wat iemand verloor het, wat sy naam met 'n D begin. Alright. Die is hulle ook in dispatch geblei, of iets in die line, jy weet, en dan maak hy nou asof hulle vir hulle boodskap het, Annelie wil weet, waar is die geld, sê my een bykie, gloe jy die dinge, die sogenaamde psychics, mense soos die perd crossing over with John Edward, ons lag, ons terg, want dit was weird as jy daar aan dink, maar mense het ervarings, en kyk, jy kan nie met mense stry, oor hulle eie getuienis, en jy sê, as jy nou ervaring gehad het, is jou getuienis, die ding het met jou gebeur, en dis nou maar jou ding, ek kan nie met jou strijd en sê, nee, nonsens, dit nie met jou gebeur nie, so ek vraag nou vir jou, hoe voel jy oor die ding nou, jy kan maar anoniem bly as jy moet, en jy sê, nee, ek geloof glad nie dit, Carleen sê nie, kyk, mense soos John Edward, is net goeie kulkunstenaars, maar is definitief mense wat wel, een bonatuurlijke gave het, om ander wereldse goeders te sien. My kleinsis was so, sê Carleen. Ok. André en Rihanna sê nie, nee. Kom ons oor, wat sê Dante?
1: Picnic. Jy maak nou weer lekker grapjes vanmiddag.
0: Nooit.
1: Ja, hierdie topic wat jy groe, baie mense glo nie nou aan nie. Maar ongelukkig is dit die werkelijkheid. En het gebeur, die mense het dit, nie allemaal nie. So ja, ek sal niks, niemand roep op verder, terf nie. Dat is mooi.
0: Dankie Dante, soos ek sê, mens kan nie stry met mense se ervarings, ek kan nie vir jou sê, jy mag nie dit sê nie, net omdat ek glo, ek kan maar sê vir jou sê, jy het dit, as jy nou vir my sê, water is nat, en ek sê, nee het is nie, of jy sê, sand is nat, nee wat, as jy gevoel het is nat, want jy gevoel is nat, is jou saak hy. Nie een spooke kom kyk, net of ons ok is, nie bang nie, sê Marinda. Dan sê die enekie, yes, I believe in it, because I do ghost hunting, and I'm a strong believer in supernatural and stuff. Anonymous. Heinek, my ex-kwinsister, was met die dee mekaar, en het my pa se dood voorspel, maar so 3 jaar en 6 maande uit, het is duivel, so bykie off-center. Kom ons kyk, wat sê die enekie vir my? Marina Kilian sê, in Long Island Medium, kan Teresa Caputo met dooie mense communikeer, en ene persoon dat die jong vraag kom, sien nadat haar pa dood is en sy is nie die kans kan kry om te groet nie. Haar pa se gees het vir Teresa gesê dat hy gesien het dat sy dogter vir hom 'n afskeidsbrief geskryf het en dat hy dit so waardeer het. Die dogter het vir niemand vertel van die brief. Hy sê, ja, ek glo daar is mense wat psychic is en dan is daar wat maak of hulle is. Kyk, daar gaan altyd iemand wees wat probeer geld maak uit die dinge uit. Hulle gaan, jy weet, want mense, kyk, hier is reg aan mense wat jy verloor het, en as jy moet betaal daarvoor, nog beter, en daai John Edward het geld gekry vir sy show. Brand Sand is vandag sy topic, glo jy in hierdie sogenaamde psychics, mense soos crossing over with John Edward, wat vir jou kan sê, hulle hoor, wat sê jou oor hulle oupa, of jou oor hulle oom, jy weet, en dan kan jy nou vir hulle vraag, ek dink jy kon, of was dit net one way, was die lijn een bykie sleg gewees, is altyd iets fout gewees, jy weet, het was soos 'n telkomlijn gewees, want het nie mooi lekker gewerk nie. Net one way traffic gewees. Jy kon nie terugvraag, ek kon nie vir John Edward sê, wat die vraag vir oupa Gert, waar het sy pype weggesit, want ek kan het nie vind nie. Maar praat saam, dit is die topic vandag. Gloe jy die dinge, gloe jy nie in die dinge nie.
2: Ander kan die berg, lê die verbode appels. Ander kan die berg, wag hy draak op jou. Ander kan die berg, lê Sodom se blossoms. Ander ander kan die berg, jy kan nie meer onthou.

0: Ek het dus aan die kant die berg. Luister die FM. Kom 'n lekker ou tune, nee. Voordat ek nou weer gaan kyk, herinnering die topic, is jy nog wel saam gesels? Onthou jy vir John Edward, daai weird oukie? Oh, hy het weird gelyk, nou oordeel ek seker massies nie, hoe kan jy so judge? A crossing over with John Edward, hy het mos met geeste gepraat of met die mense wat nou oorlede is, en dan sê hy nou dinge of hy vind dinge uit vir jou, en jy kan nou goed is vraag, dan kan jy nou maar bawaai sê of tot ziens sê, of nog een bykie gesels met opa of met tannie of oom wat nou nie meer saam met ons is nie. Hulle noem hulle psychics, hoe voel jy oor die dinge, oor die mense wat so kan sê, hulle kan praat, communikeer, met die wat nie meer saam met ons is nie. 082-333-667. Gaan volg vir Luister FM op TikTok at Luister FM Live.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Hi. Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: As iets baie goed is, dan sê jy mos dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daai tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daantjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry en so voort. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie Slambert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy 2 sweet corn pre-packs for only 50 Rand and get a 1kg tomato thrift pack absolutely free. Get pork bright chops at 50 Rand per kilo, 5 100 gram chicken sasatis for 50 Rand and an 800 gram pack of okra sizzler for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Donderdag 24 September, Aliwal Noord 14:25, Bishu 17:25, Kraddock 16:27, Dispatch 18:23, Oos-London 19:23, Fort Beaufort 16:25, Graaf-Reinet 16:28, Gramstad 18:24, Jeffreys Bay 16:22, Mthatha 15:25. Port Alfred 19:21, 10% reën. Port Elizabeth 18:21, 10%. Port St. John's 19:24, Queenstown 14:26 en Uitenaag 18:24. Dit is jou weer vir môre, Donderdag 24 September.

0: Johnny Boy, sweet fluister FM. Kom ons kyk die laaste paar boodskappe vandag se topic. Ons het ook jou kiekie kyk wat om die draai is. Hallo Big Nick, nee, ek glo glad nie daar in die sê Anisha. Kom ons hoor wat sê die ene vir ons.
1: Hi Big Nick.
0: Hallo.
1: Nee, ou maat. Daai is die put van die hel. Die put van die hel, ou maat.
0: Dankie Christian, hy sê nee, so die duivel, die dinge, die crossing over John Edward Psyche. Goed. Hierdie een sê vir my, kon nie my pa groet nie, toe hy oorsee is, hy was reeds dood. Volgende aand staan hy my kombuisdeur, mooi glimlag op sy gesig. Weggedraai en weggestap, roep my pa weg is. Hy het my tot ziens kom sê en ek was glad nie bang nie. Al klaar oorlede die volgende aand. Ja, dankie baie vir die boodskap. Middag, ja, ek glo daarin, het 'n piek gevat van iemand, toe is die persoon se oog halfpad oop. En 'n paar maande daarna staan iemand oorlede en in 'n kar het 'n man met 'n bosbaard gesit met 'n hoodie top en so, ja, ek glo daarin. Moenie my naam sê nie, ek sal nie. Hulle noem ons die ding, waar het ek dit al gesien op TV? Jy het 'n derde oog. Of jy het 'n derde oog is in Amerika, Mexico, daai plekke, hulle groei Latynse wêreld. Born with the third eye, die derde oog. Dis nou as jy die dinge kan sien. Nou, ek het altyd gedink, die derde oog is maar net ietsie wat jy het as jy te naby groot geword het aan die Kuiberg kragstasie. Maar dis nou miskien net ek wat dit glo. Ben sê, hi Big Nick, nee, wat glo nie daarin nie. As dit waar was, sou die SAPS, die polisie, gebruik gemaak het van dit om hulle moordsake op te los. Ja, dis waar nie. Is daar nie reeks, ons moet reekse. Met altyd als ergens een psychic wat die polisie wil help om die victims van die serial killer te vind. En in St. Jackie sê van my, ek het ondervinding gehad so ek hier terug wakker geword en my skoonpa staan duidelik voor my en lag vir my. Toe ek my kop oplig, toe uit my badkamer is daar twee armes wat my roep. Ek was so bang, ek skree kliphard. Vir hulle, wat soek julle, wat soek julle, gaan weg. Ek was regtig bang. Kijk, ek sal ook bang wees vir enig iets so in die middel van die aand. Dankie vir allemaal wat boodskappe ingestuur het. As jy nog boodskappe het, dan kan ek wel uitkom voordat ons by die kiekie kyk uitkom. En dis so kwart voor se kant. Maar vir nou, ons moet Winkelrakke toe gaan. Big Nick saam met jou hierso op die Big Nick Drive. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys, met WeBuyCars online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoopie loslaan. Besoek WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin.

0: Pijn Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paint, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie. Verf met krag.
1: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delifest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Grill Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Dansa Boys, Franse van Kirk Hunter, Kennedy, Luister FM. Laaste boodskap, Sean sê net, ek sien ook die dooies, as is my beersie oopmaak, is daar een vreselike dooie gevoel. Ja. Mark Marshall is om die draai, hy is al hier so in die huis vir een wille woensdag. Ons het ook raai die lawaai wat jy kan toekom, maar voor dit het ons nog Kiekie Kyk en Hotstaf. Jou Kiekie Kyk wacht vir ons om die draai. The Chili Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24 September. Dis nou morgen by Fairview Sports Center. Kom geniet die dag, propvol familie, pret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbijt, blijf aandete. Kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Luifie in die hand in. Kaartjies is R30 en kinders onder 12 gratis. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9 die oggend tot 12. JK natuurlijk gaan daar wees. So kom sê hallo by die lekker luister lorry Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival where heritage comes alive.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Vroom,
6: vroom. Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
7: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Sy is Luister FM Big Mix saam met jou. Is tyd vir ons om jou kiekie kyk te doen as jy nie weet hoe dinge werk nie. Ek wys vir jou 'n foto wat die mekaar gekrap is, sommer 'n prentjie enig iets. En dan wat jy doen is jy moet raai, want hy is die mekaar gekrap soos 'n puzzle, moet jy vir my raai wat dit is wat jy daar sien. So ek gaan klik hier so vandag sien, is nie so moeilik nie. So ek dink nie, ons gaan sikkel om 5 te kry nie. Ek dink ek gaan baie wees om reg gaan kry. Natuurlik, die antwoord is, wel die vraag is, hoe vinnig gaan jy hom kry? So kom ek stuur hom daar na jou kant en na die WhatsApp status toe, en dan moet jy nou net van my sê, wat is dit wat jy daar sien? Hier klik ek, hy is op pad, kom ons kyk en kyk wie is die vinnigste 5.

Bread and Piper op Blaster FM en ons speel Kiki Kijk. Kom maar kyk, wat sê julle vir my? Wat het jy daar gesien? Ek dink julle paar van julle wat hom reg het. Ons kyk wie sê wat. As ek kom ons kyk, nou Lien sê Tom Cruise. Reina, jy het hom reg. Ja, Shamayn het hom reg. Zijn het hom ook reg. Jandre, ja, het hom reg. Maarten het hom reg. Norman, yes, jy het hom. Steven het hom reg. Ja, Rian het hom win.

0: gedaan. Rachel het hom reg, Liesel, yes, het hom ook reg. Ria, mooi, ja, het hom ook reg. Mornay, 100% Vincent, yes. Anisha, ja. En hy sê, het lyk soos Nicolas Cage. Wat sê die Nikkie so vir my? Ja, Linda, jy het hom 100%. Wat sê die Nikkie vir my? Jared, ja, you've got it right as well. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Daai is natuurlik nie 'n moeilike een nie. Dit is The Matrix. Dis Neo en is daai al daai bullets, al daai koele. So stop net so. Natuurlik, ons wil weet wie was die vinnigste 5 gewees? Was jy vinniger gewees as Neo in The Matrix? Om vir my te sê wat daar aangaan. Kom ek kyk vir jou, wie is die vinnigste 5 vir vandag se Kiki kyk in op nommer 5 is Reyno, 4de vinnigste is Charmaine. 3de vinnigste Zayn, 2de vinnigste is dit Rian en die heel vinnigste vinger vandag vir ons Kiki kyk. Baie geluk Donovan. Yes, Donovan, jy's bo baas. Tot môre toe, kyk of jy môre kan wen weer. Dit is interessant wees om te kyk wie van julle kan meer as een keer in 'n week die vinnigste wees. Maar daar het jy dit. Vandag se Kiki kyk, dis Neo van The Matrix, die film. En dis waar hy daai koele, daai bullet so stop. Baie dankie vir wat saam gespeel het. Jou hart staaf lê om die draai, maar vir nou, jou nuus.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Activist and Citizens Forum sê aanklagte teen Shadrach Sibiya is 'n terugslag vir die stryd teen geslagsgeweld. Masoto Mopoa van die verkiesingskommissie herinner partye om die verkiesingskode te eerbiedig. En Paus Leo vra vir die beskerming van kindermigrante. Die Activist and Citizens Forum sê aanklagte van aanranding, seksuele gereedmaking en verkrachting teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya is uiters ernstig. Die woordvoerder Dennis Bloem sê howe moet geen genade betoon aan mense wat van verkrachting beskuldig word nie. Hy sê die saak is 'n terugslag vir die stryd teen geslagsgeweld. Bloem moedig ondersoekers aan om te sorg dat die saak nie ontspoor, soos die saak teen pastoor Timothy Omatoso nie. Die voorsitter van die verkiesingskommissie, Masoto Mopoa, sê die verkiesingsgedragskode is noodsaaklik vir vrye en regverdige verkiesings. Hy het tydens die ondertekeningsseremonie voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November gesê, dit bied aan 136.790 kandidate gelyke geleenthede om veldtogte te voer sonder intimidasie, geweld of onbillike verwringing. Mopoa waarskynlik oortredings kan die verkiesingsproses ondermyn. Hy sê die ondertekening van die kode kan ook help om openbare vertroue in verkiesings te herstel. Die NLR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo na Kedikekana vra padgebruikers om versigtig te wees, aangesien verkeersvolumes na verwagting vanaf môre tot maandag in die skoolvakansie sal toeneem. Kekana se woordvoerder, Darius Chifiwa, sê die provinsie bied die St. Enginas ZCC pelgrimstog op Moria en die Palapala FM Koninklike Erfenisfees in Wembe aan. Hy sê verkeersbeamptes en die polisie sal ontplooi word om op te tree teen onder meer spoedoortredings, dronk bestuur, roekelose bestuur en oorlaaide voertuie. Paus Leo die 14de vra die wêreld om migrante en vlugtelingkinders te beskerm teen geweld, uitbuiting en trauma. Die paus het vandag tydens sy weeklikse toespraak op St. Pietersplein gesê, kinders wat hulle lande verlaat op soek na veiligheid, moet altyd beskerm en bygestaan word. Hy het dit bepleit in aanloop tot die Katolieke Kerk se Wêreldmigrante en Vlugtelingdag, Sondag. Leo het nie na spesifieke lande verwys nie, maar het in die verlede beter behandeling van migrante gevra en die Amerikaanse president Donald Trump sy immigrasiebeleid gekritiseer. Jou geldsaake, die rand R16.33 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin $85,355. Die prys van goud $4,305.82 per fyn ons en Brent ru olie $101.13 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

woordeboek van die Afrikaanse taal had staf. Wat jy doen is jy vat die woord, gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe of jy nou weet wat hy beteken of nie. As dit klink of hy werk, draai dit. Vandag se woord vir had staf is pastersteek. Pastersteek. PASTERSTEEK. Pastersteek. PASTERSTEEK. Dis die woord vir had staf, gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin, onthou, ek soek nie die betekenis nie, as jy net vir my die betekenis stuur, dan tel hy nie. Ek gaan hom nie genoeg afkom hier sien nie. Die woord pastersteek, PASTERSTEEK. Dis die woord vir had staf, wys my wat kan jy doen.

'n ander ding storie wat die vroue nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreuk kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pakkie basics

sing ons liedjies van die boere. Jy kan die beskruit ruik wat hang nog aan die loop. Die wat wil speel 'n potjie,

Dag sit Karels, luister FM, kom ons kyk wat vandag sê hy. En hy sê, middag ou groote en maak het klink soos hasies. Rian sê, honey badger, Nisha sê, ons sê, sien kokker, Solana Erasmus. Let's play it and then you'll tell us what die is. Hier so sê hy.

0: in Nice.
1: Op koers vlaas die risiko's wat vererger. TLESA steun die lisensiering van die Landbou Navorsingsraad se back and closure en stof en ProNutro verdwyn van Suid-Afrikaanse winkelrakke. Tot 7% toenemende inflasie risiko's. Die besluit was eenparig en hierdie uitleenkoers van 10,75% laat staan.

gestyg. Die president het Jekanyahu gewagting later vanjaar en vroeg volgende jaar tot bo 5% styg. Dit sal egter weer afneem indien brandstofpryse daal. Die landbouorganisasie TLISA verwelkom die aankondiging deur die minister van landbou Willie Oukamp dat kwalifiserende plaaslike en internasionale entiteitsstowwe teen back and closure op groot skaal mag vervaardig word deur voorwaardelike lisensieooreenkomste met die Landbounavorsingsraad. Die hoofbestuurder van die LNR, Benny van Sail, sê die raadse en stof is uiters geskik vir Suid-Afrikaanse virusstamme en kan immuniteit vir tot 'n jaar bied. Hy sê betrokkenheid van die privaat sektor kan die beskikbaarheid verbeter en aan die kostes dan ook verlaag. Die voedsel- en drankmaatskappy PepsiCo het bevestig die ikoniese graankos ProNutro gaan na 64 jaar nie langer in Suid-Afrika beskikbaar wees nie. Die besluit volg na 'n terugslag vroeër van jaar toe die maatskappy die oorspronklike produk vervang het met 'n nuwe weergawe waarvan die smaak, tekstuur en reuk baie van die verbruikers gekritiseer het. PepsiCo sê ten spyte van maande se pogings kon hulle nie die oorspronklike produk met nuwe vervaardigingstegnologie herskep nie. Die laaste lot wat met die ou resep vervaardig is, bereik volgende maand sy vervaldatum. Die Franse president Emmanuel Macron kritiseer die Amerikaanse president Donald Trump se beweringe dat hy vrede in Gaza bewerkstellig het en sê die situasie is steeds 'n skandvlek vir die wêreld. Macron het tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê, nie 'n enkele humanitêre deurgang is in Gaza se heropen sedert Trump aangekondig dat vrede bereik is nie. Trump het vroeër aan die algemene vergadering gesê die vredesplan vir Gaza is 'n diplomatieke triomf. Macron waarsku voor gesette geweld deur Israëlse setelaars op die Wes-oewer ondermyn die kanse van 'n Palestynse staat. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,737. Die prys van goud is $4,288.81 per fyn ons, met Brent-olie op $101.89 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is môreoggend om 7:00, want dit is 'n vakansiedag, so 7:00 môreoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Glenn Razie daar met Country Nights. Absoluut mal oor hom, as jy kan hom gerus gaan bietjie opsoek, ook fantastiese kunstenaar. Glenn Razie net voor 'n 10 nou met tassies pak, maar ons pak nie ons tassies nie, ons gaan nêrens nie of dalk gaan julle weg.

gaan julle weg vir hierdie lang naweek of ek dink is net 'n 10 dag vakansie as ek het reg verstaan. So my suster hulle is lekker op pad Weskus se kant toe. Ek bly tuis. Gaan julle tuis bly? Of gaan julle dalk ook op vakansie? As julle doen, laat weet my waarheen gaan julle al bly tuis. Ek wil graag nog steeds weet, wat vang jy aan vir die volgende rukkie? Natuurlik met erfenisdag wat môre is, baie van die plekke, net soos by my kantoor, het ons vandag soos erfenis aangetrek, of iets eg Suid-Afrikaans aangetrek, so of het nou een springbok hemp was, of een protea hemp was. Ek het een protea romp aangetrek vandag, dus so, met my vellies, nee, met my vellies, dis die naaste wat ek kon kom, aan met een bietjie traditie inbring in my lewe. Ek is baie lief vir my vellies. So, dit was my traditie vir vandag gewees. So, nietemin het jy vandag ook opgedres en miskien ietsie gedoen. Ek het ook vir my kantoor melktaarte gevat, want ek meen boeretroos en melktaart gaan mos nou net lekker saam, né? Het werk mos net goed saam. So, ek hoop julle het 'n wonderlike dag vandag gehad en natuurlik môre kan almal 'n bietjie laat slaap. En inskakel op die Grootpark Breakfast tussen 6 en 9 met my en Gertjie morgenoggend, so dit gaan net so lekker wees. Maar ek wil weet, wat is dit wat jy vandag gevier het of môre gaan vier? Wat is jou erfenis wat jy nou kyk? Is daar 'n sekere traditie wat jy het met erfenisdag wat jy doen? Is dit nou maar net braaidag? En is eintlik 'n vakansiedag in die middel van die week hierdie keer ook? So ek wil weet, wat vang julle aan vir erfenisdag of vir erfenisnaweek as jy julle naweek daarvan maak? Laat weet gerus, stuur my WhatsApp deur op die WhatsApp line 082-333-667. Nog so paar minuut terug ons oorgaan na boekklap toe en vanaand is 'n baie interessant een, 'n boek wat ek vrydag aand gekoop het, maar wat ek al 25 jaar ken. Ja, interessant nee. Is julle nieuwsgierig nou? Ja, bly net waar jy is amper tyd vir boekklap. Nou soos ek gesê het, vir erfenis, ek het my protea romp aan, ek het my groen oorbelle aan, my Suid-Afrikaanse oorbelle aan en my vellies aan. Wie anders draal die vellies net so lekker? Roan van der Kuil natuurlijk.

0: Callum Scott met Rise wat ons nee, ek kan van nogals Nick doen dit baie en Niels doen dit baie nog hele leidrade en julle is so slim en raai julle dit reg. So kom ons kyk of ons dit so kan doen vanaand. Aangesien ek nou nie 'n onderhoud met 'n kunstenaar gehad het nie en ek het nog so twee liedjies wat gaan speel voordat ek iets gaan speel, dan gaan julle dadelik weet van wie ek gaan praat vanaand in Boekklub. Nou wat ek wel sal sê is hy is gebore met die naam Jaco Roo. Hy is gebore met die naam Jaco Roo. Hy is ook deel van musiek en hy het onlangs 'n boek uitgebring. Ek gaan hom net daar los. Kom ons kyk of julle kan raai wie vanaand se boek oor is. So dit is 'n lekker ene. Hy is 'n bietjie so hoe wat is hy? Wat is daai gesegde kinkel in die kabel, né? Nee? 'n Bietjie van 'n ander soort min. Bietjie hoor gaan julle dadelik weet wie dit is want dit is natuurlik die persoon van wie ek praat ook. So gebore met die naam Jaco Roo. Vanaand se boekklub gaan oor hom. Nog so twee liedjies stuur jou raai skoot in daar op die WhatsApp lyn 0823333667.
1: Volg ons op Facebook @luister_fm.

Nou as julle mooi geluister het net voorheen, het ek gesê, hierdie liedjie gaan vir jou sê presies oor wie vanaand se boeklam gaan. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie hier op Klein Saterdag. En vanaand kuier ons in boeklam met iemand gebore met die naam Jacques Roux in Parys in die Vrystaat. Ons ken hom natuurlijk as Jacques de Priester. Daai was Jacques de Priester met Fyn Lyn. Nou ek het laas week die voorreg gehad om hom te gaan sien optree en natuurlijk sy boek ook te koop. Jacques de Priester se Van Sally tot Somerset West. 25 jaar van songs. Nou voor ons binne het kom Jacques de Priester, is Afrikaanse sanger en skrywer, ook een digter en TV-aanbieder. Hy is in 2002 deur die ATKV as wenner van die Crescendo Sangcompetisie aangewys. Van sy treffers natuurlijk Sally Williams, Nouga en Groen Mamba, wat baie groot gegaan het. Hy het ook die themalied van Kyknetse Binnenlanders geskryf en gesing. En dit was 21 jaar terug gewees, nee? Jy weet julle dit, Binnenlanders is al vir 21 jaar op die kassie. Kan jy glo? Nou, Jacques de Priester is gebore in Parys in die Vrystaat met die naam Jacques Roux. Hy het sy laerskoolopleiding gehad by Laerskool HF Verwoerd en daarna het hy hoërskool gedoen in 'n hele ander dorp natuurlik. Hy was by Universiteit van Vrystaat gewees waar hy sy BA studies gedoen het en toe hoër onderwys diploma gekry met Duits en Frans as sy onderrigvakke. Hy het toe Londen toe gegaan om 'n foreign teacher te gaan word, spesifiek om Duits te gaan afrig. Hy toe, as jy ooit by sy vertoning sal vertel hy vir jou die baie snaakse storie van hoe hy gedink het hy gaan Duits geen, toe moes hy eintlik Frans geen, toe moes hy oor 'n naweek weer leer hoe om Frans te praat, en na so 6 maande toe kom hulle agter, hy is eintlik nie 'n Frans onderwyser nie. So hy het net vir 6 maande by daai skool gewerk. Nou sy debuutalbum het in 2003 uitgekom, en dit was Sally Williams Nouga natuurlijk, wat die Graas toekenning gekry het vir beste nuweling, terwyl Strate van my hart in 2004 genomineer was vir dieselfde toekenning vir beste manlike kunstenaar. In September 2004 word hy toe genooi om by die huisgenoot Skouspel in Sun City op te tree, en dit is soos die Super Bowl van Afrikaanse musiek, as julle daaraan dink, nê? Sy album Brooklyn Poet, wat een van my gunstelinge is, is in 2005 uitgereik, en toe 2009 het Groen Mamba se album wat uitgekom het en 2011 Liefde Los 'n Spoor. Hy het aanhou skryf en so aanhou skryf dat hy hierdie jaar 25 jaar vier. Kan jy glo, 25 jaar van Jacques de Priester. Ek dink is absoluut fantasties. Hy sê, my lewe in die wêreld waarin ons leef inspireer my. Ek hou van goeie sangers met kunstige aanslag, soos Amy Winehouse, sterre soos Johannes Kerkel, Amanda Strydom, Koos Kombuis. Hulle het allemaal invloed op my muziekstijl gehad. Ek geniet ook samenwerkings en het al met Lyrica Raag, Steve Wolfmeyer, Koos Kombuis en Nathaniel gewerk. En natuurlijk het 'n prachtige liedjie geskryf vir Lyrica Raag, Reenboog oor Suid-Afrika, wat hy baie graag wou hy sy moes het sing, want het was vir haar stem bedoel, en hy het toe vir haar gaan wel, hy het haar toe ontmoet in 'n koffiewinkel, ek vertel nou al sy stories, maar hy het ons vertel hoe hy haar gekontak het en gesê, asseblief, jy moet die liedjie sing, en toe ontmoet hy haar in 'n koffiewinkel, en sy sê, nou maar toe, sing die liedjie vir my, toe sê hy, hier in 'n koffiewinkel, toe sê sy, ja, net hier, toe sê sy, nee, ek gaan nou nie, toe het hulle aan haar kar gaan sit, dat hy die liedjie vir haar sing, en toe sê sy, dis reg so, sy sal baie graag die liedjie met hom wil opneem, op een voorwaarde dat die liedjie op haar nuwe album verskyn, en hy het gesê, ek gee regtig nie om nie, ek wil net hier met die liedjie sing, maak jy sang op wie sy album dit is nie. So dit is regtig, hy het baie muziek geskryf vir ander mense ook, en so ook groot naam vir homself gemaak. Hy het verder ook natuurlijk in Brooklyn in Pretoria geblei, dit natuurlijk waar Sally Williams Nouga se Brooklyn Mall en die hele story van die Sally Williams Nouga dame vandaan kom, en dit is die een vraag wat ons altyd het, en ek het dit al voorheen hier gesê op Luister FM, met allemaal, ek dink dis die een vraag wat allemaal om die meeste vraag is, wat het geword van die Sally Williams Nouga meisie? Ek meen, dis die hele, die scene van hulle op die lughawe, en wat het gebeur, en het hy sy liefde aan haar verklaar, het sy teruggekom. Nou, baie interessant genoeg, en wat vir my so'n mooi liefdesverhaal uit het is, hulle is gelukkig getrouwd met 3 kinders. Hoe mooi is dit, nee? Die Sally Williams Nouga meisie is toe eindelijk sy vrou ook, en toe sy teruggekom het van Engeland af, wat sy het gegaan nadat hy gegaan het, toe sy terugkom, toe sê hy, okay, nou gaan ons nooit weer van mekaar weg wees nie, jy gaan nou maar moed met my trou. So dit is een baie interessante een. Nou, soos ek sê, hy het 'n boek geskryf, wel eindelijk nie 'n boek geskryf nie, hy het 'n boek by mekaar gesit, van Sally tot Somerset West, en dit is 25 jaar van sy liedjies. Nou, hy begin hier die boek, waar hy sê, op 'n vlug terug van Kaapstad vanuit Johannesburg, sit ek in sit
plek 16F. Ek is moeg soos gewoonlik, die vorige aand se konsert het alles uit my uitgetap, emosioneel en fisies. Dis reeds 25 jaar nadat ek my eerste professionele show op die 9de Mei in 2001 by Tikkies gehad het. 25 jaar van liedjies, dorpe, teater, skoolsale, kunstefeeste, mense, aanhangers, kilometers, op die pad, by die huis, weg van die huis af en nog meer. Hy sê, hierdie is my songs, my wysies, kan julle hoor op YouTube en nog baie ander plekke en kom luister sommer by 'n konsert ook. Ek het almal ingesluit. Die soetsappige love songs, die dieper stories, die goeies, die nie minder goeies, want ja, as ek terugkyk oor 25 jaar se liedjies, is daar bitter baie simpel soetsappige liedjies ook. En hopelik goeies, en dit is my reis, 25 jaar van Sally tot Somerset West. En dit is my so prachtig dat hy dit so in mekaar gesit het in 'n boekformaat. Want as jy so op hulle eie gaan lees, dan is dit regtig soos gedigte wat 'n mens lees. Ek dink is pragtig dat hulle mense dit so insit. En jy weet, daar's soveel dinge hierin. Een van my gunsteling liedjies is Lara, wat hy eintlik geskryf het vir sy seentjie se meisie, toe hulle baie klein was, en hy het gesê, hy sal nou 'n love song vir sy seun se meisie skryf, en het was klein Lara gewees, en jy kan hulle sien in die musiekvideo ook. Later toe vra sy dogter, sal jy vir my boyfriend 'n liedjie skryf, en dis waar sny het af vandaan kom. Maar as jy Lara gaan lees, net so op sy eie, as 'n gedig, is dit regtig so mooi. Lara, jy was beautiful, toe ons klein was in Parys. Ek het toe al gewens, ons was groot gewees, ek wou jou my secrets kon wys. Jou oë was groen soos die bome, as jy my naam sê, word ek skaam. Maar Lara, o liefste Lara, as jy loer deur jou ronde bril, wil ek 'n foto van jou raam. Hoe prachtig is dit? Dit is eintlik soos digkuns wat hy geskryf het. En dan gister nog 4, vandag is jy 4 jaar oud, daar's 'n vonkel in jou oë, van die ballonne wat bo jou bed hang, die geskenke oral om jou. Jy lyk skielik so groot vir my, al is jy saans maar nog bang, om alleen in jou bed te gaan slaap of te loop in die gang. Vandag is jy 6 jaar oud, dis jou eerste dag van skool, en jy versuip in daai klere, ek neem 'n foto op my foon. Jy is so cute met daai haasbek en daai boeksak op jou rug, en jy is dapper as ek jou groet. En dan gaan die gedig nou verder. Dit is natuurlijk die liedjie wat hy geskryf het gister nog 4, wat hy geskryf het vir sy dogtertjie toe sy skool toe gegaan het. En natuurlijk, dit was alles is hierin. Trein na Kaapstad, hip hip hoera, rooi lippe, die eerste dans, tot ziens Michael Jackson, God se kind, pad woede is hier in Pretoria, blues, die liefdelose spoor, vervaldatum, hierdie groen mamba, brief vir my baby, alles is hierin, coconut, rock and roll, blues, al die liedjies wat ons ken van Jack de Priester is in hierdie boek saamgestel. 25 jaar se songs, van Sally tot Somerset West. En dit is my regtig prachtig. As julle ooit die geleentheid het om een van sy vertonings te gaan kyk, gaan doen het. As julle ooit in Somerset West is, gee hom pap om 'n e-mail of DM hom, of wat ook al, het sy eie theater gestig onder sy huis en sy garage in, wat prachtig, prachtig is. En dit is natuurlijk die hartskamer. Het sit net so 20 na 30 mense, ek denk het hy gesê. So as jy ooit daai kant toe gaan, definitief gaan loer in. Nou, dit is een van die liedjies wat my lewe verander het en my liefde vir Afrikaans weer opgebring het. Ek is bitter lief vir die liedjie Sally Williams Nouga. En ek het so groot painting van hom gemaakt. Ek het eintlik 'n klomp van my gunsteling Afrikaanse liedjies so op skilderye vasgevang, want ek sou dit gebruik vir 'n vertoning wat ek aan gewerk het en wat ek nou nog steeds op ys sit, maar miskien eendag. Maar dit is een van my absolute gunstelinge. Sally Williams Nouga. So, vanaand se boekklub is Jack de Priester van Sally tot Somerset West.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink altyd
1: ons Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
2: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Volg ons op Instagram @luister.
6: Great. Leave it great. Dit is jy wat my Risa, my liefie Glenn.

Ek moes daai ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die lang plaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En ons skollie sal jou bederf.

Ons vat 'n bietjie vas, julle, ons vat 'n bietjie vas hier op klein Saterdag se wynuur en ek wil by jou weet, wat is daai tradisie wat julle het? Of julle nou braai of gaan kamp of so aan. Ek meen môre is erfenisdag en jy weet ons het almal maar ons eie tipe denke van tradisie en wat ons doen. So ek wil graag weet, wat is daai tradisie wat julle hou en wat maak julle so voor erfenisdag? Bewe dit vir my 'n foto ingestuur van hoe hulle reg maak vir môre se groot braai met vanaand se klein braai. Daai is nogal 'n slim plan, hoor. Dit is regtig baie slim plan. Dan het ek 'n paar boodskappe hier ingekry. Ek wil net gou voordat ons verder kuier hier op Klein Saterdag se wyn hier, natuurlik matigheid voor oë en wees versigtig. Jy gaan nie 'n kelkie neem en op die pad gaan nie. Ek's baie bly julle almal braai by die huis. Daar is 'n groot ongeluk op die M19. Asseblief vermy eerder daai pad as jy 'n alternatiewe roete kan gebruik. Al die M19 is daar 'n groot ongeluk. Vermy asseblief daai pad. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie en dit is Klein Saterdag se wynuur. So hier is 11 van Suid-Afrika se gunstelinge waarvan nie almal alkoholies is nie, want ek weet ons mense wat nie noodwendig van alkohol hou nie. So daar's 'n tradisionele bier wat gemaak word hier in Suid-Afrika wat van mielies gemaak word. Ek het nog nooit probeer nie, maar ek gaan probeer om dit reg uit te spreek. Umkomboti is die naam. Umkomboti is die tradisionele bier. Dit word van mielies gemaak en is hoog in vitamine B en 'n laer alkoholinhoud as meer kommersiële biere. Hierdie bier word gewoonlik in 'n gemeenskaplike omgewing gedrink waar die drankie tussen vriende en familie gedeel word. In verlede is Umkomboti slegs deur mans gedrink ten spyte daarvan dat dit deur vrouens gemaak was. Soos 'n tradisionele bier. Ek weet, jy weet in lockdown het ons almal tradisionele bier gemaak en as gevolg van dit het niemand mama het gehad nie, want ons het almal pineappelbier gemaak. So dit is seker maar ook so 'n tipe ding. Ek het dit nog nooit probeer nie, pineappelbier ja het ek, maar dit is ook 'n tradisionele bier. Dan het julle geweet Wit Blitz. Wit Blitz, julle is trots Afrikaans en Suid-Afrikaans. Nou dis Afrikaans vir Wit. Wit Blitz is 'n druiwe gegiste amateur brandewyn wat beslis skop het. As jy al ooit Wit Blitz probeer het, jy weet somme. Dit word meestal in die Wes-Kaap vervaardig en gebruik en ons weergawe van die Amerikaanse moonshine is basies Wit Blitz. So Groenem Wines in die dorp Oudtshoorn in die Wes-Kaap maak ook 'n tradisionele Wit Blitz om te proe en te koop. En eintlik in Swellendam ook is daar 'n plek wat tydens lockdown het hulle ook Wit Blitz gemaak en ook in Graafrenet, as ek reg het, die Renet huis in die agterkant is daar 'n brouwery gewees waar hulle Wit Blitz gemaak het ook. So daar is jou 'n tradisionele een ook. Dan is Mampoer ook 'n vrugtiger alternatief vir Wit Blitz. Ek weet nie hoe Mampoer en Wit Blitz vrugtig broei nie, maar nie te min. Dit word meer gemaak van jou perskes, appelkoers, litchis en ander beskikbare vrugte. Daar word gesê dat dit vernoem is na die perihoof Mampuru en word meestal in die noordelike dele van Suid-Afrika verbruik, hoewel dit ook aanlyn gekoop kan word. Groep Mariko is die enigste plek om Mampoer in Suid-Afrika te probeer sê hulle, dis die beste plek vir dit. So dis 'n baie interessante een. Nog een wat ons almal ken natuurlik is Amarula. Hierdie soet en romerige likeur kom van die Amarula vrug af en natuurlik jou eerste koffie of selfs by roomys gevoeg as 'n nagereg. Dit natuurlik ook gemaak van vrug

nie traditioneel is, ons gaan verder deur hulle ook werkeer. So laat weet my wat praat nou nie van 'n braaitang twee keer klik voordat jy braai nie. Dit is nie tradisie nie, dit is 'n verpligting. Maar ek wil graag weet, het julle 'n tradisie wat julle dalk het? Dalk is daar tradisie as julle gaan kamp wat julle moet gaan doen. Vir my is dit natuurlik, as ek paviaans toe gaan, moet ek die eerste aand wakker bly en vir die maan kyk. Dit is vir my net lekker. En natuurlik ook as ek ver weg gaan of ek gaan op vakansie, seevakansie spesifiek, dan moet ek ten minstens die eerste oggend wat ek daar is of die laaste oggend wat ek daar is, die sonopkoms gaan kyk. So dit is vir my 'n tradisie en ek waardeer dit baie. En natuurlik ook enige dorpie waar ek 'n museum kan vind of 'n erfenisplekkie kan vind, dit natuurlik gaan ek ook besoek. So kom ons werk om deur hierso so 'n bietjie erfenis wat ons gesels hierso op vanaand se klein Saterdag. Ek dink ek gaan paar lekker ou treffers ook uithaal, daai wat ons nog kan onthou, nê? Nee, wat is daai, ek onthou nog daai liedjie en het laat jy sommer trots Afrikaans en Suid-Afrikaans voel.

lippe, soos hy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae. Hy was die man en die bok het in 'n ry gestaan met hul stywe jeans en hulle lipstik aan.

Rieke Snel daar met Bokkies Jang. Dit trek ons deur hier op die wyn hier. En vanavond gesels ons alles. Bikkie traditie, bikkie erfenis, bikkie alles wat trots Suid-Afrikaans is. Nou, wyn op sy eie is internationale bekroonde wyne wat hier van Suid-Afrika afkom. Wat een vrolijke mengsel van liekse, gesofistikeerdheid en verskeidenheid is. Jerepico is natuurlijk een soet nagereg wyn met een tikkie brandewijn in ook. En Pinotage wat een metgesel van Sint-Salt en Pinot Noir druiwe is. Is twee plaaslike spesialiteite wat jy nie kan misloop nie, en dit is trots Suid-Afrikaans. Natuurlik het ons van die mooiste wynplase ook, so, ek kan altyd dit ook besoek. Daar is 'n hele paar dinge wat trots Suid-Afrikaans is, en as mens kyk na drankies ook, is 'n springbokkie, seker een van die meest traditionele een na buite. 'N springbok natuurlik jou gewilde rugby span, en wanneer ons die groen en goud kry, kyk, dan moet ons die groen en goud dra, en dan moet ons die groen en die goud drink, nee? Die drankie boots die kleer van die springbok in die veld af, die trui van die springbok van span natuurlik, en nou die romigere amarula oor die heldergroen pepermentlikeer, of cream de meth, soos wat mense het noem, enige een van dit. Is natuurlijk een krachtige soet drankie met daai bietjie pepermint smaak aan hom ook, net wat net so lekker is. Nou, ek het vir julle gevra, wat is julle tradities daar buite? En Spook van die Langkloof sê, ons maak kaaiings van hoenderboukies, dat ons so uitbraai in 'n swart pot, 2 kilogram van hulle vir 4 mense, dis wat ons nou morgen gaan doen met 'n lekker pot brood. Ek wens ek om myself saamnooi, dit klink absoluut heerlik, heerlik, heerlik. Dis definitief 'n lekker ene om te kan geniet. Dan sê Maria, het ek al gehoor van melktertjies? Ja, beslis. Sy sê, man, dis een heerlik soos 'n shooter kondensmelk met vodka goed gemeng. Dis 'n lekker ene. Nou, as julle traditionele resept van het wil hee, ek is nou nie etien met lekker recepte soos dit het nie, maar hier is een recept vir het, so basis is jou vodka wat jy meng met 'n blik kondensmelk en jy meet hom so saam. Jy gooi die kondensmelk en dan gooi jy 'n blik vol van die vodka daarby in en dan sit jy weer 'n blik vol van evaporated milk in, nee? Maak het lekker, en dan sit jy cinnamon boe op, absoluut heerlik, maar jy moet ijskoud wees, ijskoud melktertjies, nee, dit maak het lekker. Ek wil by julle hoor, wat is daai heritage kos of traditie wat julle het? Ek meen, braaivleis op die vuur is braaivleis op die vuur, maar wat is het wat julle op die vuur sit? Is al iets spesifiek, is het dalk iets anders, is het koeksisters, is het melktert, is het daai te bring? Quentin Jonker sê, vir hom is Bunny Chow a heritage in die eerste van Suid-Afrika. Beslis, en Bunny Chow is definitief lekker jene ook. Oh, my mond water somme vir het. A Bunny Chow en a lekker melktert, nee, ek voel melktert is baie, baie traditioneel Suid-Afrikaans. Ons is nie Desperation Pie nie, nee, Martha Stewart, ons is a proper melktert. En weet jy wat hou ek meer van as net melktert? Dis natuurlik die melktert kommissie.

wyd verspreid. En krummel drink dan na 'n rugby practice en begin vir baksteen spuit. Baksteen spring toe in die groot plas water om vir krummel nat te spat. Maar hy gly en val in die modderwater plat op sy gat.

dat toe het twee geveg, reg agter die mans koshuis. En ons allemaal volg soos die twee gesels oor hoe hulle mekaar gaan wys. Wie is die tafste, wie die meeste spoed, wie die beste apperkat. En ons vorm een sirkel en begin te cheer, toe begin die vuiste klap. So half uur later leid die klok vir ete in die fight stop in sy spoor.

straat. Sy het 'n fout, 'n groot groot rage Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my,

squeeze my, sê Dousie. Net voordat jy net te plesie met Boere Joel en Robbie Wessel se Kremlin Baksteen. Soms is lekker Afrikaanse treffers daar. Nou, ons praat oor traditie en natuurlik bietjie erfenis en so. En wat is nou beter as 'n karnaval? Dis weer daardie tyd van die jaar skit jou vere reg vir die DRC

0: Spring Carnival. Kom en geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en dikkies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble ice, treintjie ry en nog meer. Geniet jou gunsteling kunstenaar optredes deur die Baienaar Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernice Slabbert, Chantal Bosch en ons eie Jacques Kilian ook. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00. So gryp jou familie, trek saam na die DRC Spring Carnaval natuurlik, dit is en 'n auction daarby op die 3 Oktober en is daarby Dispatch Revival Center. Moenie daai net misloop nie, dit is sommer so lekker trotse erfenis ook, nee, Carnaval is daar maar lekker. Ek sien hierso ook Quentin sê bebootie. Ag, julle, ek maak 'n baie lekker bebootie. Daarmee kan ek brag. Ek maak 'n lekker bebootie. Ek gaan nou vir ons klopjag se bebootie liedjie ook inlaai vir daai bietjie rustige tyd ook. Is so lekker om saam met julle te kuier hierso vanaand. En natuurlik praat ons so 'n bietjie alles erfenis. Nou een ding wat ek wil noem wat trots is aan ons natuurlik is ook rooibos. Rooibos word in die Sedebergstreek van die Weskaap gemaak en dis die enigste plek, nê, word internasionaal verskeep en verkoop onder die naam rooi tee of rooibos. Dis uniek aangesien dit slegs in twee spesifieke vallei in Suid-Afrika in die Wes- en Noord-Kaap verbou word. Dis effens 'n rooierige tee, propvol antioksidante en word dikwels by ander tee gevoeg om geur te verbeter, soos Suid-Afrikaanse heuningbos, Hoodia en Boshu tee. As jy van hierdie tee hou, is die rooibos roete in Clan William net vir jou. Nou natuurlik moet ek dan 'n kelkie maak vir jou met bietjie rooibos in, hoekom dan nou nie? So baie maklike een, as jy van gin hou, het ek vir jou 'n eenvoudige en verfrissende rooibos gin en tonic. Al wat jy moet doen is kombineer 50 ml van jou gunsteling gin, 100 ml van verkoelde sterk rooibos tee en 100 ml van jou tonic water. Dis al wat jy moet doen. Sit dit op ys en dan kan jy 'n skyfie suurlemoen of 'n takkie sommer kruisement en sit ook sommer 'n bietjie rooibos ook in 'n sakkie dan nie stukkies hê nie of net die van die bos self daarin sit. Regtig verfrissend, regtig lekker, perfek vir daai somertyd. En natuurlik ook perfek vir erfenisdag môre wanneer jy 'n lekker 'n braaitjie aansteek. So sluit ons die wynuur af, nog so paar treffers, dan gaan ons oorgaan na die laaste ure. En dan maak ek die speelhuis oop, maar vanaand wil ek by jou weet, wat is daai tradisionele liedjie? Wat daai liedjie wat gaan, het vat my terug na die ou dae. Maar ek wil ons met dit Afrikaans maak. So ek wil daai Lyrica Raug sê, ek wil daai Klopjags, daai Disselblom, al daai liedjie sê. Daai weet ons so terugtrek in die nostalgie. Bly net waar jy is, reg hier op Luister FM.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: So skop ons die laaste uur af van Klein Saterdag. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie en ons kuier regdeur tot so net voor 9. Nou natuurlik môre is erfenis en ek wil in die laaste uur so 'n bietjie nostalgies raak. Hoekom dan nou nie? Ek het 'n paar lekker ou treffers gelaai. Nie te oud nie, maar daai lekker saamsing, daai goed wat jou gaan terugvat na iets toe wat jy dalk kan onthou, miskien toe jy jonger was, miskien toe jy ouer was, miskien toe jou kinders klein was. Wie weet? Ons trek hom net so lekker deur 'n hele paar treffers hierso wat ek reeds gelaai het wat julle ook aangevra het en natuurlik kan jy nog steeds vir my deurstuur op die WhatsApp lyn 0823333667. Ons kuier lekker hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie en natuurlik bly net waar jy is want hier's 'n hele paar Samsung treffers wat kom. Kom ons raak bietjie nostalgies.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: sak.
1: Nou kyk, daai klomp liedjies wat jy gele gevra het om te laai is ons omtrent 'n bol nostalgie gewees. So dit was 'n lekkie en Anton Goosen met Trompie, Worsie Visser se Gerie ontwind. Iemand anders het gevra, is dit 'n Afrikaanse Going Back West? Eintlik is dit, nê? Eintlik is dit. Blikkie Swart natuurlik met Liewe Lulu en Jock die Koning met Ver in die Ou Kalahari. So trek ons om deur hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Ons raak bietjie nostalgies vir Erfenisdag môre en natuurlik môre kuier ons nog verder lekker soos ons altyd doen, net hier op jou lekker luisterstasie. Nog 'n paar treffers wat kom wat julle ook aangevra het. Iemand het vir Krieke Keersenkamp gevra, so ek het beslis om genaai Jennifer Zamudio, Thaisie Bosveld klom, bietjie Disselblom, want ek het die bebootie resep beloof vir Anna, so ek het bebootie hier gelaai ook. Maar eers so bietjie Forever Young en Klopjag wat ons deurtrek. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie met my, Lise Marie.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Nee, so in die nostalgie is ons die kopskitkinders gewees. Dit was die tuindwergies en net voor het klopjag met weer en weer en forever young met die Afrikaanse medley. Absoluut gek alweer, julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag. Ons gaan so bykie erfenis, heritage, jy weet, bykie nostalgie daarin gebring vanaand. Al te lekker en so keier ons op ons eie manier reg hier op jou lekker luisterstasie. Nog so paar treffers voordat dit tyd is vir my om julle te groet, maar ek keier nog heel te maal. Te lekker. So bly net waar jy is, ons bring die tempo so bietjie af en ons kuier lekker saam, soos net jou lekker luisterstasie kan. Ek is Lise Marie en elke woensdag kan jy saam met my kuier tussen 6 en 9 op Klein Saterdag.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Waar die swak op in die groot blou loop en die naam op jou hart met sandkorrels koop hier op die kus van geraamtes, word jy weer een met jou gedaan.

most customized.

Sweet trek ons om deur Matthys die Bosveld klonk se swak opmoed net voor die heuwels fantastiese klein Tambotie boom. En so kom die tyd aan vir my om

Hulle te groot. Vir die gaan weer gesom met my Liesmarie en Gertjie dan kuier ons al te lekker. Foutie. Wat is op sy eie en hierdie liedjie is net absoluut pragtig. Wees veilig waar jy is, wees geseend. Vang julle môre oggend.

Sy was 'n bietjie mank, maar ek het geweet met haar gaan ek trou. Dit was een somernag en 'n bietjie sweet. Toe staan ons voor die magistraat en sweer die eed.

0: Ek het nog een laaste keer 'n kransie gaan lê. En ek was gedwing om die volgende te sê.
1: Jy was nie jou luk, jy was nie vroulik, jy was nie...

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my
0: slokkie casings. 93.

Die meisie wat haar potlood kou, dink bietjie te veel, dan snipper die verf af en gaan sit in haar keel. Dit onderbreek haar dagdroom, sy vergeet wat sy wou sê, maar die meisie wat haar potlood kou,

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Maak jou recht vir een lekker familienaweek met die Netbank Dairyfest Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamblers Berry Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jakkels besoek vir die...
3: Ons in 'n skroeperij werk.
4: Book your service today. Anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Luister FM het deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons missie 1024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

luister, sy ma storm uit die huis, gryp hom aan die arm, van ver kom die gedruis, as 'n bomwerper, oor die stad, my siele in die lig, gevolg deur grondsoldaat.

deur die strate ry gepantser soldate, gekamoufleerde mense van die stad, jy het speelde plat, geweervuur klink so werklik, kameraman se

wit vlag aan die skerp punt van die sekel maan. Maak vrede met die lewe, my oorlog is verby.

0: Ja, ja, ja. Niemand nou baby, da's nie away nie. Niemand is beter as ek op die track. My fans on my back en dit is net facts. Nou vat ek jou net vir 'n spin op die vloer. Kom saam met my, laat ek jou wys die goeie tye wat ek jou mee kan grys. Ons vlieg na Parys, maar nie in Frankryk. Ons praat van 'n plaas in die Vrystaat, baby. Ons praat van 'n plaas in die Vrystaat, baby.
1: Ek

0: de fruit.
1: Lo duro.

kyk soos 'n Edith song. Waar mens niks kan verstaan nie, maar jou knieën word lang. Ek wens ek was weer daar, toe ek jou sien smile. Daai aand in jou miniskirt. My all night breakfast girl.

Ek moet vir jou sê, ek probeer nog verstaan hoe een hebben soos jy vir een valjaap kon gaan. But they say that he works in mysterious ways. So kyk nou